0: akasem bi sen yen eh aso kada yesu ye ba ta na ya kada ni iye ta di fanse anama wa de wi ko da aba sara kan osi yesu ye ba de
1: yesu ya pa mo dona